0: 꿀꿀꿀 진호와 도미아디 디치 보시만만 지혜기는 해자 만지혜기는 해 땅을 수지시가 차선은 매해 만지다나는 수반오자 에스크치따만나 아니 우스크치깐 부주고뜻사노 맞제두엔젠 부주고뜻세 맞제두엔젠나 매지기드 대전즈 번대전즈 스타지호가 뜻사노 스타지원자 마스텐치깐 나스탄 우스크치깐 오늘 지금 문제 난이지 지금 문제 난이지 미시맛 미시맛 뻔해 주의자 네 네가 희소한 것좀 하나 오늘 이거 어떠시고 이건 따두삭 데이슨 카트린 맞아 이 나오는 거 문제 시작 문제 뺀 점은 미시맛 제가 대전 다음에 하지 이가 가하가 또 대위는 왔어 뒤후이 단자 꽃무 빼이 가하가 제이 스팟 Sedeta, aku dia mutu aja ispaham jual banyak. Kau tahu aku mau, bidanu, jadi macam ya, jadi cemut, mas tenchkan, no cakap lagi sekunder, sekunder dek wah mat, jadi ya, bujuk bidanu jadi cemut, mas tanya ta, bidanu jadi cemut, ni hanya jual ispat sedih. Uskatchkan, miam ni mekat sama Jadi saya menjadi hari dek wasat mana itu nam, ni no ahun nasi jadi pesan juga no eat sedet saya menjadi go mak jadi sedet dek ni melayat ini hari hegat ya mana hari hek jadi mana hari hek, ini dah hari hegat pada sedet cemut dah ni nasi kita kita nanu ja, bidanu bani mana ni kan sedet mana ke teh hari hegat. Obstruyat, Bernard Hervieux, des tata, miam, tu pas, je pas, tu sais, non, non, et tu sais, bon, quoi, non, non, miwas, ou d'anna, tu dis, tu m'as cargat, tu as pas, miam, tu m'as, tu m'as, tu as pas, tu as venu, ou d'anna, et obstruyat, mazagi, mon huit magno, mon huit, tu payes un peu, on a ça, miam, et hati, hégan, habtenez normal, quoi, quoi, Bernard?
1: Kau Muriel boleh ada di luar kan? Tetapi suka Muriel melalui mana tuan tap matut. Macam ceban meh muarnu juga mohon meh Muriel hotel mesti mel mesti kahun. Nampak je ceban Muriel kutahu abu tu nukut kahun tebna. Betulahu pekstu juga Pablo abda juga. Kegunaan sebab sebelum itu mungkin anuah Muriel 35% udah.
0: Lemana?
1: Raja, apa mesti lembja?
0: Macam,
1: no, terlambat juga. Mungkin kerja ada juga, petis tu begini mendar. No, apa petis itu semua terus muni. Petis luar apa petis bagi mendar. Mereka jadang 55%. Mendar no itu semua no tu begini. Tapi kerja ada juga. Mak ni hello yang masih orang juga kita ketahu.
0: Siapa?
1: Orang juga mana? Tehilus, kata ucil meljigan deh tadi.
0: Alat keskol kita monua ina guna cisok.
1: Odeh, odeh mohon saja.
0: Mohon.
1: Umum ada sefer vil meljigan. Nah, guna meh nampas. Tapi nampu el ten jadi detian macam ekos lag John. Jangan
0: Mengapa pas muda, dia ikhyanu ke itu tu? Moskwah kan azwa ni anda ni miami tana.
1: Ah, dia kat mana? Utai dia lu, utai tu nangan gitu, likan tempen gitu, likan tempen. Alexander McKenzie. Mesti kita setelah
0: Ainda eh wida ni tin mata mikus lag janja kut nohu peik mende cibos mukde naji ja kut nohu peik ustiu cakat setidak mende nas tenskan ya wida ni tuji manji hat kut nohu nohus pas paham jib ni setidak kan nas tan ni nohu peik setidak paham tenskan sebatamu.
1: Aji ma luar tu mut skod ni kita nanti ujung malam ni nanti kau awak jumat. Ilo skot utama yang mudah metode untuk studi pustaka pasti nanti metode ilo kauzen kabuk helat nanti cipta tetap pasti mana ya percaya ke mak skot itu apa lugu itu pun cewa itu skot itu apa nih helat beluja.
0: Nanti.
1: Pablo Ademano ne kudu dala.
0: Ne me deva na hane ji pagan sab no ni gan ko is pano is ke ka pano ta.
1: E han ji mane.
0: So wa ga ni mis ku ji pano ye ji ban ba na. Ana masoni na o han ju ne ni man ja ta ta ji ho ka ji ji ku spin ji ta sen bo ke ka ban man ne me. O istano pa ja na ta so go ko istano. O sma ga ji mis ta ju mo na ji bu ba ni si ja.
1: Le labo non de che c'è già hodi load che tone internet qui da no hash
0: per no ha hatte ci u mo in u sco e benda camahan le to bisno ande u tenat tani gade a ne gade na no u to ca a inter ca gade ne at men ji at ne gade na ha hatte ci u mo isco in u sco e benda ne u tenat ne ja de pandemonan de obstruyat ze bnone te go ispan be como que te niwen ka bandas wet ni ut na cha ne de wa ha
1: e ni te che wede ya te na sto ap te de lo ve bal ta lo te visto che wede te che ne ko ban ke ni ya
0: na go sko ban ke ta zo pe de man te ji wi nan mo ma je ti no ap no nan ke spesi de se cha e go ne ya la ko kwesin sto mano er vieux. Agora se tu para o estado que não é de vida nada que não é isso te fez não ganhar nada não é banda tá o tu bisno aí ter car o tu car não é ganhar nada
1: o teu dia de plano é o pistugiat não
0: o pistugiat
1: é como é como
0: agora não é nem a única banda de espaço não é de jeito de ato gabuhein
1: gabuhein
0: gabuhein o ino gabuhein o ino
1: Mani mago dago, ez bu genil da. Abdelbali mani mago ya. Tana bat mu, ha?
0: Ta jiput mene bano, aine Maripol Malek, jipe doak ne te ut, ne te ut, an
1: shpe Paris. Na de Paris, ha? Er kwe gudetan?
0: Er kwe gudetan, ne gahis, nista behan?
1: E pensami o scona la gamma non di no glow ni ho sedisto
0: come
1: a onde che petrei ma bene che te passo
0: sto no gatto ben ha tu ide nami non kai go e non mi disse che si hanno gabo he him che si vea
1: o gabo he him o bia he
0: mo ha bene
1: o gabo
0: e
1: vuoi ci bello no e vuoi e vuoi mi ha detto ma Shane, gros, lui m'a dit bon matin, Shane. Je sais que t'es gêné à parler au micro, mais c'est pas grave.
2: Bon matin, maintenant.
1: Bon matin, bon matin.
0: Écoutez.
1: Bon café, écoutez.
2: Mais, Muguet, tu n'es que m'étonne, Bernard.
1: Gudiam kirçivit mi geç. Evce havdebilen tıpazmun heye ittazmun anut cişkahgat yabet nene nahenil nek ye itnan uanote maçime kus lakjon. Tadın isman de yenine nazob modi çelut kan cence kadetim elu kutlohu nişçiştuan uşku bihma. Egon ez bat ez bellanun ence kadetoylut mas tiaya cinanunote. Kenen tuar del den de Facebook egunen gito keni regis mbaldo da kwit. Na zo abdun elu eh na gollet. Deje tseme te gov zanzof. Egun ze schwaden de ilu me guat ilu. Me guat uten pach ehe uten bai doda. Nuin uchat pa uchat ta truchata truchat. Pugunag elu. Tiji du dagen trop mij bainanu. Ewen ei Daniel Darno ei du tegnelo wen di hone keni registen da da da nol bade ei ei si hoto ei ei ta zon to o meloze in chat to cello minat
2: chugo de noi ma mi de cenno ce ce mos to mande mia eh
3: mo uscat uscat un po nena
2: qui Quei Daniel mas bazit baz mustunan tan e chego de noi ma mi de cenno ce ce mos to mande mia eh
3: mo uscat uscat un po nena mando to quando se baga tanto un sto to con mo che me no uscat de pogehat me win de to no uscat de ne ve gata to hatsa e vole uscat win ze ne gato to ma ma unen po to abstein bo abstein wo bi mu chama Мы увидим там и туно. Как-то вот уж как уинча и гене, а то ну ту и гад. Это дно, мизя у нен ну агад, но... Если ходишь, ко...
2: Эй, ты цхуд муа, ой, усни чу, а ты вай?
3: А та вы ханс, ты богу то уже.
2: Ста варен да хва?
3: Ага. Та эти да, дана за хану богу то ар.
4: Ай.
3: Кай, Мишел. Ай. Мишел, на аттам и хитсо, и ты андрия. Аттам и хитсо, и ну... Kemal, ben de taze odam yem uyuyulan muhumna gabni. Seni gabni ya dayım. Yem ne tobuda. Dedim de git lan. Ne verin cevap. Hal vadme ki hal vadme. Ben de odun da.
2: Cühem odan dört.
3: Ben de odun hem oda. Gel bu met. Vegen çift mi gancet. Bu hafta bu hobi. Oşar bu hobi yapsayım. Başka oyna. Bu tuğla da bu mi. Bah maşkan bir adam mı engajı günde de bimu. Kemoyla ne yegenden de pino ona pujimi. Pujimi da bıdat. Pujimi ağır ne yegen. Ve mut miz bu itigen tukun. Bino uyu peyda peyda adamı şot. Ucu bu bu bino ya sudu bu bina cihim no. Bar garin. Bu ne? Bari ayı bil dolayı bir kısa apşot kise. Bu bu bina. Kumun battı. Bu bu bina. Bu bina. Bu bina.
2: Εγώ τότε ενώ η Ιτνανότ μου ενώ Μαγτζέν ενώ και το κατ' κουβανιές ενώ τι εμετάτ πετσάν τζόπ Μουεντζέν ενώ λίζαμ τα κάτσι τι το κοχνάτσα Εγώ τότε ουέτε ενώ Ιους Χουσταμάτσο τα ουσέτ το κοχνότ ενώ τι εμετάτ πετσάν τζόπ και ενώ τσικιτετνότσα Νεποκοχέντεν ενώ τσιτσι Itagen when zench wa he neto chitagano chijeno pidigat weno wemetwin eno chistamano en mote no chmandem no chijeno we chakot pe gutagosa pu semana de nihwasi choteno masteryas nashtot pesamet kubanes este put semgo tani da hijene no skruda baneno etat ego de uda xetsin do amgo agun mo echo de no sta jiga no sa che che mo chomande mia ya daniel mia mia mia mia wa ha de tumi
3: fa de lu ho ma de mo ho yimit ke ha wat pete go han do man do sa sauda ju jao man gas Kaji jihman la haji bi udanu chudem. Sa pute ti obminu. Inanu. Ita tuanu ji. Kagone ha. Kamo jo ito dada to kohni yu mandos. Nuz minu nus. Ito dada gos. Ute nuz midne ta. Koto kono te hibeku. Utsa hagi. Nuz mid. Nuz midne ta. Uwa ha de ta na. Jihman jo ko wa ha.
4: Έχεις κόμπακ. Εγώ δεν έτσι που έχω κάνει τώρα, μα είναι ο μηνάτε ενώ η μόντρα τρομήντνο, ήταν τα σπετάνε ενώ καμά μου είδα τη σκότσα, αζότε είναι η τνανότ. Εγώ δεν έτσι που ήταν τώρα. Μα αζότε ενώ εγώ δε ούτε ούιν μάτς με κόσ λαγτζόντρα τότ, ενώ δε ούιν ουαχάτ κατεζέν. Μάτς που ούιν μάτνο ενώ τσιάκ ενώ τσιπέμακ με σχνούδε, κατεκανού τσιρέκτρα τούτεν, Wapet ni win enw yn trwyd madno, trwyd madno, enw trwyd gysnw dde trwyd nidno, e'n agwyd enw ti ma mwy dde chynwyd. Trwbwch o gadwyd no, ma mi nat. Mae ca enw matmegwl slag John o dagsad, ni hwas dy begyn enw ala gazw na gyda den, ti dy baz mwstadwyd, da eis bryhybyn enw dysynw dde enw. Erdeo, matmegwl slag John, ti'n ysgwmwyd no?
1: Εγώ να κοινή ρεζίσου τα κρίτρα τα πάτσα μου, τα κανένα του απτέκν τη εχνάγολη, τη ζέτσα με τη γόβζα αν τζόψε η ήτνα νουρά. Με τα χούτεν αν το τόρον το χάχου η λάπτσελ τάγον, νου η λάπτσελ την είναι η λα. Να τον έκανα χίνε εγώ μτζίχου. Η ήτ τόντε η λουτ, μάτσι με κούσλα γιόν, στη ισκουίνα νουν με γάγια. Και εγώ μτζέι χουαπηγδιάν τα πάτσα μου. Umeg dek te paz mon ur gwne eze ou man demian ou meze e fat te paz mon stadat Julie Picard walak ou gomo ou satze me lag non de pe samit nan a ramah nou dih nan od gout loho ni oa se distoan ou bobihom pe sami ou lod ramah nou dih da. Skoden te mok tse me lag niben. E gwne ne gimion del madi ne gnan dou selmo e hout ne kazi tse me lag n. E lo wau itum ke wil Kamah nou dih do pe Samuel gato tagen le referendum e gagabn bla conseil de bande kanat stoat ou te lim gago wej maren to il lot se ji gata bwe de mouren se ji ut ne gami la gwen il loz moro ne simon ne te seun gawi do tagen ne nashte tatun aishket kai ne gatet pujot mbelne eun ji he hoab te gwil Julie Picard ji ut marno Dan e hwt na gynnau chaf o defa lan i dyg eich neu na na dy bist o'r yn siwrs mo fe iwn. Dan dy chaf o'r bwn y bla. Dan mae'r ddech na chwyn e siwrs mo dy na dy bist o'r yn ymwe. Ji mae nhw dy na yn o'r bar ysg y trel dar yn byd eich ddech o'n o'r ddech siw fi hym o'r ddech o'r siwrs mo dy ddim lag yna. Ers gwyd mae'r nhw neu lwy le hwt na e hwab dy ddech i hyt sys dar yn ymwe lwy na gwyllus e ji na dy bist o'r yn. Idro Quebec mag obstigio choz mo. Nte toa dova de?
5: Ni dwele hwa bada mane tsa ne le dosi. Ne idro Quebec. Ni dwele hwa bada mane tsa. No mi dona gabi dat ma ni abu tso tso noa tra bint si mbili sita gyanu. Uwe habu kas noen nesta dagni imuni apsana gonde hen de ma ni gansite. Tawa gimin noza ji tso noa bega tra bint. Tji malui da moa gando idlot. Tji pe da moa gando. Bon, quand pas begin ce quand d'autres adinine me dit bon de donc il me nomme quoi de la campagne électorale à vous on est pas tout ça d'agi adina no quand pour la gente à mata vous que ce nous autres on est dans ni et si ou tout de lui lui dit mon nom de la rue et mon est abstract et on nous tient en vous on est dans de nous mia que mas ma ma ma ni mais ni le peut être trop que des oui ma na adina no ni lui ne que ce nous na mamout ou alors ton de ou mani Nomina udah mereka kan masih zani nomin minat mister waham sefogonan ni mah ni dah wabten sa tebal me udah kaisar nomina na udah kaisar hanya udah sesinalu itu oke deh tebal ni serosa sih tebal ni dah leh ni sih wisdom mak nomelo pour les projets à venir ici oni wabten ni
1: Kevin is a bit young, each one. I want to get my hoon to Ugomo, who said some lag and the summit Julie Picard, the Louis Le Huabte. There is Kitty Nago, didn't you see me not Nantun, Mr. Tadna, not the Vistwagon choose more? I want to se ikwa bega to make the basmo na je te je be to anu ne manden wo wi la wa Julie Picard o make the basmo ne square na to me u drama no di he te un ha che che sel da ku constant o achish conseil de la nation atikamek un eti mlagen un tamlion gi tone walagen ka go te peltat kanan ga u istat kan go te hele gune Dave Petit Queen gata Mas ti le me no di he ben be un tag no dras was et gi ta di lo da to me go te we mo ta shi manual mago bijwa mag de me gata to te na di lo no te shawini gan trois rivières la tuc Dave with him Ahmed Lumini was to met Ahmed Lumini no loa hundas 1743 ich fahm no di he ben lo na te chem Ahmed Lutz magen even Elne gaga niut ulone lo ne oje ipende ne constant oashi 69.6% ispe mahno di leben de tat kil ni tone wala gani lozmo constant oashi ni gaga keno lo ne tonde gene ko itagno ne kino aski ma mo itone e lo ise se me se bai tagno E la compagnie ou autre ou avec d'autres gars, ou il m'a payé comme t'as un gros ou trop ou il t'a un ou pétard t'as un ou n'est pas à ce monde. Noté, un tomate pour le blon et ou autre ou c'est d'une des m'a payé comme t'as un l'or bécomo. Et Louise Tsemo, Marin Vest Énergie Canada. J'ai tout n'est l'eau qu'à ta boîte de titi tout à l'année de son de il l'eau de Tsiwada. Mwy chabw gysnw yn bysnw wedi mwyn dar nhw. Mi wow i dar nhw at y bas mwyn. Dabw edrych mwyn dar sy'n dabw edrych mwyn dar sy'n bylw a'n elw a dwtyr ni i do ne mae'r ein Invest Energy Canada mae'r ein cynw a sgi a dwrw mi wyd ne elw wyb mach o'n dod ne elw ne dod o wyt chwn de pe sami dyn sy'n bag astig nhw i na nhw a mae'r dyddi e sibyd a nhw dyddi e lac Saint-Jean eich mae'r adrw mi wyd wyt si wat Egun egei tazuk nago, da ulo nero tesestak nege goi lagunua, nega atzom lagun, ari ustak huitun gitau. Konstant, oaxiske egun zeikoa begetean, tapazumun, zemestu noko met novinat, kajin, tatuiek, tima amal zihigan,

0: Ja neist saab digiti jakemus teiga mõtta, et sinust kui uus digiti ja noh, nüüd siin teab mõtta, Maripol, ma liitsa siit paad, mis ta teak, hab teinud oma, kui Maripol?
1: Kui
0: Muriel,
1: hea?
0: Ahe, tegu puhu hendi na on, siis käme mõtta võis põnna, kei na nüüd oham, distsiooni ta diik, kui me tõid vadan. Maripol, tegu, Ek nas poin stabium di jispas jispastan.
1: Eh, when it in ne Muriel ti noa de tour, ne netoa de pimo, kata di tan di uta te ko de di we panyani na one mi ana in sa to pe uno a un to to wa de pimo, uno no ko twa di we panu in Ukaya tu ya karena tunggu tu peumna sana ikat cita tu mengaitu tu Lyon tu
0: esik. Ah, guna ni cina wa ni ni susam ni anai so guna ni ansta cita cendok ni hiuda.
1: Eh, ha, guna no guna anai so kita tidak nato ye se pandi jatuh tu tu lima tas pina kau kau tu kuat mai tu negara sana uti negara tu kau ni.
0: Ni cina lah kita cuci samjad, guniat, guni hutus, uno ni kewinya, guni hutus kuda mana?
1: Eh, kita dek jin ikut jin ni tu ikut terap, guni tu guni tu tu cuci mana ni samjad ni, ni tu keluar dia, tu dia dah ibu dia tu dia dia uno.
0: Mm-hmm. Paul, me dit de pointe de cedi, et que vous mangez now et namane et ponimura et sainja. Pamuscadia, me quat man cap sainja di catagris me.
1: Totalmente tienen
0: Manipulmalik.